0: Ah, men Zinnike er jo en natur dårlupt. Ah, meg, altså, en viken, åh. Ah, men skapen, jeg kommer med han oppskite seg. Ir, på meg sekkens fast.
1: Altså, en i et konevann.